tosi ne nokoro non wi la kane daga dar kewa motas ba no dinga ne gairi nar sik ne na se na lo atong na kana tala no la tong na kana tala ram tala no tal no ade kang do na baye jardji lim ta sono kawre no ana tosi ne no daga ne he jax ne ke fuk bi ne ketina si werke do rena illa dosi no asango ha ga no men en da jax ta gando billahi no na ferke ko di jum blam ga ti da di ton waram kay no dingane kinga mandar boktebe do bokti ra mta la no jarmati jongo jongo re girmane aga faculté ma science jarma ga ko ne tware jongre magaji tabay ma universite no kay ma bilige jamna la la jangot jongo nauna ta nauna mta no sar ko ne ti jongre bara no jongre maga hat jar so dai nda jongo jonga sidi jongre maga ando je tabay ay hat mo gom no mi chawna ila hongo sebe ila am datar buitu no yango de lakir sing fang fi jongre maga sar hay jomo no adaila de maga sar tay tim tatu lay no ministre na ma ko ne tware l'école ma kuluma sir chat la fer be tiu docteur sitak yumbatina woko siben yetu like hine said in fin poka chuja said bang jing ben yetu na de ministre ma konen tware fer ma nen sirnam ta allah no fatme ram day malandi ministre ma konen tware culture wir jorem ta allah na bakar rozi tegir ko jang baran lako ne ti jora sen laina ila ma kadu bila pan sina din jar maga ko nen ti jon refer ma do tirere o mutata tallano tuwar jigina mutata refer buituno bloa sen la de ne Abdurrahman Gademi ayan de ferware war ma se ferm kanon bodum tana ne delegue wura maga o miye ye bilu mono ne syndicat syndicat na din jar maga ma agra o ne jar ko ne jar tirere o timono ferware har bantu jakandal ma se fer har timtano dingaila fere yuno taxe no modenga maga jongti lumo dengno fere na maga na rendingna na jini ndona yu fere ya chingchinguno ama ngomna yande kan jaklingi kota dak haine bo bali graw bo graw pelbe tatud ngar maga fin maga ngomna wane mno daka sujar mulano ji terere no jumano magra ne jar terere nti ndai fetfer be subay mo haydi lagad gelma sen nimo tatatna ila délégué ma général magad haygué ba anti professeur magera général Abdoulaye Ibrahim Siam asou mo kala bligma mongo yandi ying pili di jar maga jongo tréré ni di jar maga ko ne tware churina ma onape am tatar fer buituno si yandi wi rek ndokane fer maga ngomna tatar fi u fer maga yarga ching mutano ngomna la wabay tware churina tware fer rek na mo tatar no daga hayne ama jaklinga mo hayni ngar maga no jita ba no huutur bo rawde be rangi bangla jong bangla ga windo jitere bay ndu wer so lay ndo lay jomo no fer ma sel mo tarablo wa bay di ma sel ni mo tade parday tuna ila jar maga o chopan karo na laga lo ng ma narora a trere ora yang wot lakir sinka tula suti gilting maga bun har biligi jamenala tagi tima bal waltinen ma a asa dum talala no yang wori lakr sin ko ne ti jonga fer ma ga sar sidi be dom tatata laino dai naro wala ka ne sar mai go de pungi sar ay go de pungi ngar ma gana ama fer ga warar jonga tatata no ana pungna na dingze pungun sar nari ataka hayne sar nari ma trere em kal no daga jax sar mai pung ngar ma ga fer ma ga ngom no wa bay tibe la blam no daga am sar mai go de pungi de gelma sen ni la ilan na yama sol kemo ago tamo ay sela urgo chinta tu ka ne daga sugmo la na ilangar gi jonti gila sen ni mataga magad bil sen la directrice ma sen ka la no way sen ka la ya adene naima abdel muti wesem ka la no bilig ma pongore yang de wogani deng tulay kang ne ne ti jore maga je tapa e chautu no igribe ay baywa ka dobe baywa je balbalwe baywa mono sen ma ka la sar lakde sen kone ne la ka ne taka kai gi bem tano nam hay fuk bil god gela sen nim taka kai kai rena elesens wesem bilig ma pongorna ilan sumu kaila no bilig ma biltin ti province ma wadifira jariande lakir singni lai kune ne ti fer jong rumaga si bangil se nimo tatata no jong jong la sidi be sigla jar maga jong jor bangil se nimo no tay jakin gana si wer kin no ding sigla am kanon sa rasule yang de fang fi jong rumaga se bangil sara nilai na bangbaran nilai na ilan
pardon, secrétaire général Mati Province ma Wadai Jingar Gaspar. SMK no yande chwage bilige ma abeshe yande haiger singi ye tula di jar la lakte singi kone ntijon refere maga war jar teper maga beno sirbar go shikaro go nina lekom tata lano jar maga sende gairin tata la eblem no kangen in gaine takai kira kura ko le yed la imno sar sula mang jor ba sen secretary general mang jor sen dot kil ma sen nina ilan tumbe bili gma pechem tala no sen naola tan no doga wu ma bangel sen na doga se ay bay jonga de elwa ada sara ko de nim tala no dinga ne fer ma bangel sen nim tano gil bo sun gugot gila sen wu bay chingo no sen na gay jar gila sen ni laina ela ku janku jup ma ke der me do ding se doka ni winda ela no ma ka do bila sen din war hula fer me sula jarni sale creo timna wirinen bagre jarni adam wiriway tayne lalge sale bulaw bul lewa sale haywan jakmu dani jakmu balmu jakmo jaryang jakmo may frigi jakmo tirwore be jakmo jar niwanku adam munkrew adam durkamla adam marandi naibe temwa naibe sa gasar ferum kada din war huli maisara nasara waisara adene wawa adam wawa adam basket na ma walti raa kife ma kati lopital ma kluma jamenan la di chiki tay sa ferwar hulsen kan par sar manen bag nen bagre ma jamena ma lingle ne par sar ma yuay ne kar sar war jar magat kusara ne nirbe ma ne manbe bingni muta ma fienga dai sar kaine sara ti hulin go tinaw ma do boke digel tir hulma tugrano hulino de kang ligma shagwa jeng insusima gaden ga epika di baygo hasi kampisma krisin wana ila aga jubo la dosentano daga hinsara maisara waisara wawa adam abasko tinoma waltira tfema katina tilo talma kuduma jamena lana ila makadu bila sen jarni sirandi muko moksumo kasa sefer mo kaino ne parsar ora ne karsar ojar makar kusar ferel buitu manen nen bagre malude te war huli wilse sirbe Samuel Sirandi Sirbe Samuel Sirandi Abasko tina ma waltine ni matife ma katina lamno lega ma farsha Hulino de kange na lini asara Ulende kange lini Sirandi muksumo Sara te hulungo tina ma dobok tipon tige tisi mitir digil tir huluma tugurano de magasaro ti hulungo digil biliga tuguramuno sar kan ho sar wo yang toske tweti par was tingjakba magaden ga kokville de wurma kawa ma clear tibe doso wamuno to stibeda dai arogo tigbe tugura kai na ila makato bise na jinjong suse jarni ji huli biru malando be wo bilige jamena la
kajar zo sen den kawruma pala maisala fienga kawruma Cameroon nejar dartu majaminala ne sare fer kan jar magad ku sare fer fer buitu magandu kan don sare jiri tinware huli en sara maisara nasara mai bararaga Elizabeth akodubet bamno Alisa apasko tinau madobo ke tifeu magajufion fenson roaji uga utmuno nen kingman dar bokti beto bokti hira tilop talma maga den gamma bingwiren ma bingwiren manwiri ma manwirim tal pleg jamena la tichiki sarjon se kom tana ne kawrma titin jakba ma kazmi tintin jakba ma ser ne kar sarora ne jar ma titu no ne jar leg sarora jar ma gad kusar fenwer buitu ba han sara dai ba nyan sardo kefter ndule part time chot no ma walti boke tifew ma kati na lam tuno jonwe daniel biruera ila do sen no karoma tigni ba de wosoni wi samwe haka jun yani no kan jun tigni da sai na yinke ba da no lendina ila karino

Musay na marbana kile tagan halalo may mukolo na ilam de pavun may manalo na haizin wana imaram bidi asikis may sumana lona chugwe ka kini na halang li ni bivun may na li ni asikis may sumana e jew na day day di de asikis may sumana ay ini anga chola kazina asikis zin wana imarazi widi tani jamena radio diffusion nationale tia dena fat may di doga yamma de goro jakina dok fili yambi ni na valkor vora do intanda fatta na yhumi darambasa kivun may Li suni ni ke aga korbo radio tani sangwe ko yang kreu ka ji Fridi Jimta Roje ni sma isman korbo radio tani ke anna balam jamba gala zamba chen ma marani anu aga ngara mura dwe humba ni agmi Aye til septembre min burum jakina dogo yambi nina lenge bazar buba dukina dogba yambi nina karri

magata marka dayti ni jigda jir kadin o ya o wala jindu tawra bara hadir gi aje jo ni jiri mere ni sopgi war ki do ka la sopgi a tru na ler kai na di ur ki be na kara di.

wala ko da sai ga ke do baga wando de sen mamte da mbir yesigi ya kad simbangi kono mbangi so ko tajulo sol tengan go doti ku jogi di mi nik lo ko ko ko jula di radio diffusion nationale tchadienne girji radio diffusion nationale tchadienne ta dabane régie de recette ni tabana ne nambi sit si gne ne limbi sik rojit la deja da auditeur auditrice ge malang ni ne nambi sit ke na nad si numero ke kadibari ne bar re ina wi ke mberge ake yakran ge ke kadaya era ni ba na numero to na nende ne tam sit tam ya kad ke irai ne yam na sit kalang ade numéro ni mamte de la yakat si numéro as jobe 69 54 23 37 69 54 23 39 adi kut me gidi ndo kut me gidi so ku jogi di mata kut mata gidi siri numéro ko konjo 92 44 04 69 92 44 04 69 kutndo gidi jo kutso gidi so goto so kutu mehe gidi ndoho ba ni moronto ara sisi tam ya kar kala watan ke kete lai ngai o bai to ni moro konto re ini ke karile ke yani mbir ku wat zap ba ni no ni ki ke ni moronto ni aira ni kle kari na ji arob ngali singini ji git jamena tu ake nji gir ngra lok ndeng ndeng git na jurup ngal ni gi ke ba ni moro konto ni ara ine tur ngi ngai kari kir ko jia jasra be ferjina nandele ngan ge ade doda sinya ke jono be ten kem do gut adi kembang ko tu tas na bai tak ben do bondruji doko di di soso ena september ko tu adi karjia tron tu bay mbna tron ke ambata o abena o kono o butal bagara ke kamda ni bay arun ji sema kni muray ni shiriki kembe ke njamena tlahani ngan gan te ndaga ni tapa mamte de la de ni ke jia bal na sinya ke mutano ku bukron te bay bal kenda bay lay robe rin ai promesse ni ko ko joy ngon ke tinga bal ni so bai la ko ko ronte ni ba bal ni bal mbi ka ko no ari ko go juro ade ko ko ronte ni ta ba ni na bar na i polo ni o yani ya ke la girnte ni kiroto ba ibal ku gojro adi ke citembika kun medan sini bari nai sukses ade nan de jine tag ke reinge de awoi tad te sai bai tanga bai ne na warni ngon ke jani taba giri kon ge ke bobon ge maji ade ri bobon ne jasra beo kon bari nei mai dusi Ongga kon ke jiang liberté richesse go ama kurang la bai ban dang lai de ake tonton mai yaya sara adre ini kumi oso dor ta ke won ni odin de de kadi tung gorba ki bari bar ke ni murun mam tu de ke tela tu 63 00 26 26 63 00 26 26 kutmehe gidi mta gutu gutu njajo kujo gidi mehe kujo gidi mehe ba kujo gidi mehe njajo baito numero ko konjo bai 94 48 67 37 94 48 67 37 kutndoho gidi so kutuso gidi soso kutmehe gidi siri kutmuta gidi siri
Bera urkol girkoji gu adi girkoji asde dandolum ik jigla Louise jasna be Nicodem ik belengar Francis ake mas jingam Desire betuji jim tangar jim son Ika aramaji jim tangar. Mila Roseline jim tangar. Jikolum bienveni. Njendogo buin no jingar. Malang degun ton nendon na te na wun kum konga yin kade nenan bir klayo. Adi bir klayo yungo konde ke jian ke tog ake i bende konde. Sanebe Marguerite. Sanebe Marguerite ni bagu tokun dokuri gidi soso ina. Novembre koke septembre tay ma yrosi dom de na septembre koke ndi kemet wa di kem labdan ko boke kem be kin jamen atla ber klay won ton andi si gni nge ko jinga ko de ngan kem de gmal no gni kem be kin jamen atla wona din ngon ke de ngam bon aventure dim tangar ik ngar le ji mis dongar te ngar be ndum be ik non jig bay dandolum asil pour yo ba njini kembe ko mundu nad ni ke ngar njigna ndumbe dikembe ko bebi ja ke ikijim mas ngar arme chef de village ko boro singe de gmalan ke kelo doba beti boro dadun makobo andi singe ko jini ke jim mas ngar irangar ke madana dam ko doba te ki ge malang sine nar ni sim ber krayon to awar ni ni ke ndolenji ari ndok jogi ko ge na september gote ay klene ge guto ning te bai doba de ko tukrat lo ko ando taba to kem do gire ni kas de dan dolum bai karchi ga shit gir ko ji ko bo ngai pen ge malang ya pen ngi malang naun kum kongai kare ne nan bir klayo ade bir klayo ndo nan ji sing ngi malang kin ji kem be kinya la ke penisar be jondo ulo kurang gitu ne nan bisit bir klayo ya ne ke nan oto maji christian nan oto maji christian ni ni na ingon ya ne ke ge ndoto gendo toingar Jonas oye dobu Suzanne. Ade nan oto maji Christian. Ni ba gerni ke rin ngai. Nai Merpul. Ni ba guto kundo ka tagi biari ndo kuti kiti soso ina September ko kinji kemeto. Ba iki robo ke kini ke abeshere ke mondo te. Ima yrosi dom ta mbo ki abe shirik mongo tu ta ni ba modaron nga nga ya lia de ileni senek la de reni senek moyo ta ni na ingan tuju robo ni ada ini senek abe shite kade ada ini senek kembe ki njaman atla di mbuna robo ke ki abe shirik mongo tu ni na na gutono robo ta dangan la ibe lo kwando Dokem karche farsha jugulie tadi kem dogia nu jingar jak ngor ke lo kende bala de lo polumni alen nge guto ning ti kendo lenji ba ndo ku jogi ko gena september ni do ba de ku tukura tunu ba de nu ba ko teleta kade ke ji to yi nu ba ngandang gir ko jagi dem bai akei balbangi Oya tolde ake gir ko jiku bonga ya sekim bay malande nan don don na tan na un kum kongai kade nan nan bier klan be ka don nan ji singe ko jik ga ko don gan kem duga ke mar tar ga singe nan ger sin ji kem be kin jamana tla do ba sa re gore be kura be lama o be mbaya guri guri do be chi be ngambia be kila Ake be kombe ni malang nenan bisit mbir klayo yang gonde ke dengam ri ne jingam be ya Alexi jingam be Alexi kutok ndo kuti ke dimi ina November ko ke njikemet wa dikem be ke njamet la inga tu jigo moike
ran tu lo kuando taba tu kem do gengo kon ke dengam ke to ke tri ne tel be gi dim ba ye chen adi kar che sa gwa te len ge guto ning te kin do ko bola ko adi ndo ko di ndo ko ina september ni ba do ba ku tu kra te kan jin ge guto nu ba ndo ku ma ji kem kon be yen te gambe re sig mam te de kar si go na ji ke do be te